baga sing na jumahin natin. Kami lantaran kaaya anjena. Menuju ke Bandung.